0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga. The chair.

kinni saab. Halbeni nurka veab ja enne surma

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikud ja sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: kas sind häirivad söömise hääled?
1: Jah.
2: Häirib jah, aga mitte nii palju kui minu kallist abikaasat.
0: Ahaa, väga huvitav.
2: Jah.
0: Ma istun siin inimestega, keda mõlemad häirivad söömise hääled, pluss veel su abikaasat ka.
2: Vaata, see oleneb, milline hääl on, kui sa vaiksed niimoodi...
0: Statistiliselt, aga praegu tundub, et nii paljudele inimestele siis see ei meeldi.
1: Minul on ainult ühe asjaga, üks toiduaine, üks puuvilis on õun.
0: Sa ei saa olla samas ruumis, kui keegi sööb õuna.
1: See oleneb jällegi inimesest. Minu kallis peigmees ajab mind hulluks ja ma ütleksin, et see on väga suur tõsine probleem.
0: Aga ta sööb õuna siis kuidagi eriliselt vastikult.
1: Tegelikult, ma räägin teile oma elukaaslasest. No ta on väga tore poiss muidu. No ta on väga tore poiss, aga mida aeg on edasi läinud, siis tegelikult ma laiendan. Ei ole tegemist ainult õunaga, vaid nüüd ta on otsustanud, et kuna suhe on kestnud nii kaua, ei ole enam tarvis olla esimesest nagu selles armastuse lummas.
2: Ja tema organdid
1: süüa. Ja tema sööb nii, nagu tema tahab. Ehk siis, kui tema ei olnud nagu mõttes ja sööb, siis temal on nüüd olnud komme natukene lahtise suuga süüa. Ja ta teeb seda ainult kodus ja nüüd ta teab mu pilku, kui ma vaatan tal otsa, siis tal mingi sõin lahtise suuga. Mul mingi, jaa, aga üleüldiselt teiste inimeste puhul on see õunasöömine tõesti. See on nagu see mahlakas, matsuv hääl ja siis, kui inimene teeb veel selle...
2: Ja mul on
1: mingi
2: sama.
1: Asi siin suus käib.
2: Mul on sama, et mind see ei häiri, aga minu kallist abikaasat, oi, kuidas, ja.
0: Tema ei saa.
2: Ma olen õunasöömise jätnud ainult autosse üksi vänni närjumiseks. Sest ei, noh, ega ta ka midagi hullu ei tee, ta lihtsalt talle ei meeldi see ja noh, ma näen, et teda häirib see. Ja noh, üleüldiselt, ega see esimese armastusfaasi mugavus on küll noh, tulnud, mis on mööda läinud nagu. Et noh, siin mõned teisidki.
0: Teised asjad.
2: Tegevused kodus.
0: Ja see on halb, jah. Sellele peaks tegelikult tähele
2: panna. Ja ma nüüd hakkasingi, kui me praegu rääksime, ma kohe hakkan sellega tegelema.
1: Ja ma arvan, see on väga oluline Andrese paari suhte jaoks, sest et äkki ongi, Andres, sinu õunasöömine on mingisugune hullumeelne.
2: Ei no kindlasti on, selles mõttes ega minu abikaasel ei ole valesid mingisuguseid noh, arvamusi, ega kui nii on, siis nii on. Ega see ei tähenda, et ma tegelikult söön nagu hästi.
1: Kõrvad nii lontis, vaata nii armas.
0: Kõrvad niimoodi, temal ei ole kindlasti valesid arvamusi, ainult minul on.
2: Ja temal on ainult kõik, mis tema ütleb, et täpselt nii on, eks ole.
0: Sa oled juba seal faasis oma abielus.
2: Jah.
0: Uvitav.
2: Aga see ei ole mingi, aga see on ideaalne, see on super abielu, mul on väga õnnelik.
0: Et mees
2: ei, no lihtsalt õunais.
0: Alandlik, jah.
2: Aga miks sa on ma alandlik olen? Lihtsalt ma tunnistan...
0: Tundub praegu kuidagi.
2: Ei, no see tundubki sulle, aga ma tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
0: Tal on kogu aeg
2: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah?
0: Oi.
2: Ei, mis siin oi. No kui sa oled avilnud sellise mehega nagu mina, ega siis noh, ma olengi aegalt valel teel. Ega siis nagu noh...
0: Sa praegu kogu aeg?
2: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
1: Jürgen, mis sa väga tähtsad?
2: Tead, kui raske on seda tunnistada. Tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
0: No.
2: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
0: Teema arvates.
2: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, no, mis pärast välja tulevad.
0: Huvitav.
2: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
0: Ta kuulab praegu.
2: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
0: Praegu tundub,
2: ta sellist, ei.
0: Praegu tundub kuidagi selline.
2: Ei, no tundub enda.
0: Natuke tundub selline nagu.
2: Pole ei, veel tulnud.
0: Mingite asjades ilumine.
2: Pole veel tulnud sõnumit. Aitäh sulle, kallis.
0: Ma
2: järelikult ei kuula.
0: Räägin selle pärast seda teemat, et lugesin, et näitleja ja lavastaja Kertu Moppel ütleb, et temal on nagu teilgi, võibolla küll vähesemal määral kui tal, aga misofoonia. Eks siis see ongi selline asi, et tema ütleb, et ta võib hulluks minna, kui keegi midagi hammustab, mälub, nätsutab, lütsutab või luristab. Ja tal on variant, kas virutada sellele sööjale läpaki.
2: Ei tohi, Kertu ei tohi virutada.
0: Või toast välja minna ja ta valib tavaliselt selle välja minemise. Ta ütleb, et näiteks kui kass sööb konservi, siis see heli on suva, aga kui tütar Kirke, kui ta kunagi putru sõi väiksem oli, siis see ei olnud nagu hullu. Aga nüüd 4-aastasena, kui ta on nagu rohkem inimese moodi.
2: Ja.
0: Ei, siis hakkas häirima.
2: ma lihtsalt ütlen ise praegu kaheaastase tütre isa olles, et kaheaastane on ka inimese moodi.
0: On, aga...
2: Kui see ta mingi afi moodi ei ole.
0: Aga näed, aga inimese söömine muutub.
2: Muidugi, joo, kindlasti, muidugi muutub.
1: Mahud suurenevad.
2: Ei, no seda küll, aga lihtsalt kardina peal ei ole pudru prips, me ei tea, maas ja igal pool ma ei tea, kus veel. See on ebareaalne, kui palju, kust võib leida mingit toidud. Tükke laest põrandalt külmkapi tagant alt laua pealt no see on ebareaalne.
0: Aga vaata kui huvitav ta siin kirjutab, et tal ei tule näiteks kõne alla saada sõbrannaga kokku ja juttu puhuda ja samal ajal lõunat süüa.
1: Just mõtlesin, et mista võimalik. Teeb.
2: Appi kui kurb.
0: Ja pidudel, kus on ka laud ja melu, inimesed räägivad läbi segi kõva häälega, tekib tal esimese asjana soov alkoholi tarbida. Ta tahab hullult juua, sest klaas veini aitab olukorda paremini taluda. Ja ta mõistab neid veini emmesid, kui oma lapse hääle peal ärrituda jootki päevas pudeli veini ära. Sest mis muidu pikas perspektiivis ei ole väga mõistlik. Jah, ma ütlen Kertu, ei ole väga mõistlik.
1: See on tee hukatus, see on väga halb.
2: Oh, see on
1: täitsa halb ikka. No meil on ikka hästi.

0: hommikuprogramm on sinuga koos. Meil on väga hea meel tervitada meie tänast külalist, erru läinud raadiosaatejuht, aga eelkõige ikkagi laulja. Ja Elerin Tiit on meil küras. Tere hommikust.
1: Tere hommikust. Ja
2: tuleb välja, ka tästi geniaalne ristsõnade lahendaja. Ma andsin maalehe ristsõna Elerinile ette ja ütlesin, et...
0: Esimene
2: asi, mis pähe tuleb, pane see need punased ringid siin, mis see sõna on see.
1: No see vastus on,
2: vastus,
1: ja, ja, just. Ja ma vaatasin nagu teemat ka ikkagi, siin on vabariigi president on ju.
2: Ja inimene vaatas pilgu, liiskas peale ja pakkus, et lahendus on.
1: Alar Karis ei kandideeri enam.
0: Ja
2: see
0: oligi.
2: See mahtus.
1: Ja see läks täpselt.
0: Oh, no aga tema
1: Mitu
0: ei lahendi.
1: Mitu tähti on? Okei, mul on aega.
0: Selles mõttes, Elerin, geniaalne, sa ei pea muud mudru seal nagu kirja panema, kohe see lahendus ja täiesti ideaalne.
1: Ei, kus juures ma üle üldiselt võikski kogu aeg niimoodi nagu elus nagu
0: kuljetada.
1: Ainult lahendused ja ainult nagu vastused ja nagu lõpp see faas.
2: Sa võiks saata ära ka oma vastused alati.
3: Jaa, sa võid võita. Sa saad raha hakata teenima.
0: Sa tarv, Elerin ütles, ta võiks terve elu niimoodi elada, et on ainult lõppas. See on veider, aga hea küll. Aga kuidas sul läheb? Rõõm on siin näha üle pika aja.
1: Kuulge, teid on ka nagu tõesti nii tore. Nagu, näe, päike tuli ka välja praegu. Saad aru, hommikul ma ärkasin ja mul oli jõulutunne. Ma pole vist kunagi nii vara jõulutunne tekinud. Jaa, mõtlesin, et teeks kakao ja tõmbaks seal kuuse välja. Aga ei, ma seda veel ei teinud. Aga mul läheb tegelikult väga hästi.
0: Suga toimub. Keset suve lõppfaas nüüd on jõulud, keset suve... On sul
1: kõik... Ära jää lõppfaasi kinni,
0: okay.
2: Ma lihtsalt mõtlen seda, et kas sa oled see kuulud sinna tiimi, et mis suvi see on? Pole nagu suve ollagi või siuke, et pole hullu, tegelikult on täitsa okei suvi.
1: Ma arvan, et see käib niimoodi nagu 50-50. Mul on tihti peal niimoodi, kui ma olen ikkagi välja mõelnud, et nüüd ma kaks päeva mõnusalt puhkan ja päevitan ja kui nagu, noh, sellest ei ole isegi nagu haisugi, siis no ma võibolla korraks olen nagu natukene närvis, aga ma läheb hästi kiiresti üle see, et ma leian nagu muu tegevuse.
2: No praegu kui päike tuli välja, siis on jälle et tore suvi ja.
1: Jaa, väga tore suvi on praegu.
3: Aga milline, Elerin, milline sinu lemmik suvepäev on või kuidas see välja näeks, mis sa teeksid?
1: Mul praegune suvi on lihtsalt nii erinev, ma olen tunnen, et ma olen täiesti kuskil teises kohas, kui selles, et ma nüüd kogu aeg nagu puhkaks ja nagu lihtsalt naudiks, ma tunnen, et mul kuklas kuskil on nagu midagi muud, et ma pean tegema muid asju, aga ideaalne suvepäev, ma arvan, et kindlasti ma teeksin mingit sport. Kus juures ma olen viimasel ajal golfi hakkanud mängima.
2: Huvitav.
1: Ma ei tea, kus see tuleb. See on veider. Mul on selline varajane keskjaoliis.
0: Tead, kus see tulid? Nad läksid peale minu pulma järgmisel päeval.
1: Mina ei läinud.
0: Sina ei läinud,
1: jah? Mina ei läinud, aga võibolla see kandus üle kuidagi.
0: Osa seltskonna läks ja ma ei ütle, et nad olid päris mingi golfi vormis, kui nad sinna läksid.
1: Nad ei olnud, jah.
2: See tundub ka loogiline, aga vaata, see on niimoodi muusika. Noh, ütleme, et kui su kaaslane on punkar ja sa ise ei ole, siis mingi hetkel sa
0: oled
2: ka
0: punkar.
2: Noh, et kui sul kaaslane teeb kõvasti sporti, mängib golfi, sa lõpuks oled ka golfi.
1: Ma olen nii mõjutatav lihtsalt.
0: Tuleb nii välja, sest olge mausadega padel tuli ka su ellu kuskilt. Mitte lihtsalt laest.
1: No ma läksin sinna ise.
0: Kas seda,
1: selles
0: kas
1: ootas,
0: see?
2: Keegi
0: viind. Kas sa vahetad padeli golfi vastu või?
1: Ei vaheta. Ma tunnen, et ma olen ikkagi golfis nagu piisavalt halb ja padelis... Ma ei saa öelda, et piisavalt hea. Aga nagu see golfis. Tuleb natuke paremini välja. Ja paratamatult sulle meeldivad ju asja, mis sul nagu natukene normaalselt nagu välja tulevad. Tennises ma käin ja tennis mulle väga meeldib. See on ka selline väljakutsuv, pigem on raske, aga mulle meeldib ja.
3: Aga nüüd oled spordi ära teinud. Mis sa edasi teed oma ideaalsel suvepäeval?
1: Kindlasti jäätist. Ma nüüd sain endale jäätise masina iga päev suur pool liitrit jäätist läheb sisse. On näha.
0: Ei ole.
1: Vaatsin mulle suurte silmade kohtsalt,
2: ei, ma lihtsalt mõtlen seda, ma tean, mina ei saaks elus endale jäätise masinat koju osta.
1: Ei, aga see ongi see lihtsalt... point, et sa saad teha tervisliku jäätise. No, siis läheb kreeko jogurt, piim, natukene proteiini, seda, mitte pudingut, mis
3: pulber
1: just nimelt. Ja sellest saab teha see nagu tervisliku no sugar variandi.
2: Kas see on siis maitsev ka või?
1: On küll, tuleb vaeva näha alguses ei olnud.
2: Et hakkaks meeldima.
1: Ja, läks aega. Aga jah, ma sööksin kindlasti läks esimene söömine hakkas
2: ja läheksin juhu. Ujuma
1: ma läheksin, ma arvan, võibolla käiks veest läbi küll ja miks mitte, kui on palav, aga ma päevitaksin ja ma ei tea, täiesti tavalisi tegevusi ja tegelikult kõige olulisem minu selle puhul ikkagi on nagu seltskond, et vahet ei ole, mis sa teed tegelikult, kui mingi oma seltskond, siis on nii tore ja nii naljakas ja ma arvan, et nagu nali on nagu number üks,
2: pigem
1: siis sellel päeval peab olema.
2: Pigem seltskonnas kui üksi siis, jah?
1: Ja ma ei ole vist nii väga selline üksik, nagu mind mulle meeldib. Nagu
0: mina.
1: Ja, täpselt, meil on nagu sama, Andres.
0: Aga Jürgen võiks ainult pimedas taas üksi jälle kardinad ees, mitte midagi.
1: Võits nagu kurb.
0: No, võt, võt.
1: Aga sulle meeldib kurbus.
2: Absoluutselt ei meeldi.
1: Aga siis oled sunnitud.
2: Ma ei tea, mis see Andres arvab, et ma tahan koopas olla. Ma ei tea, mis kohas see tuleb.
0: Ei, no koopas mitte, aga ta on öelnud, et ta tahaks küll üksinda olla. No jah, küll, okei, päikeseges, kus
1: sinna. Ei, no selles suhtes, lepime kokku. Inimesed on erinevad.
0: Jah, lepime kokku. Räägime sellest uuest oska varsti, me kuuleme selle ära, aga sa laulus küsisid mõtteliselt, et kui see maailm peaks homme lõppema, kelle juurde sa kiirustad, kas ise tead selle küsimusele vastus kohe või?
1: Jaa, ma ju kirjutsin selle laulu nii. Sellest. Jaa, mina läheksin Viljandisse oma pere juurde ja sealt see kuidagi lugu välja kooruski sellisest suurest igatsusest.
2: Mm, sa saad liiga pere vastu nendega.
1: Jaa, teate, vaata kui ma olen siin vahepeal 30 saanud, hoopis teised mõtted tekinud, et kuidagi oled selles oma igapäeva rattas kogu aeg tegutused, teed oma asju ja siis üks, et käib nagu selline nagu klõks ja saad aru, et oota, et kuidagi aeg on edasi leinud ja ise olen vanemaks saanud, vanemad on vanemaks saanud ja üleüldiselt tegelikult kogu see album puudutab ka nagu neid teemasid. Ma ei tea, suureks kasvanud kõik ja kuidagi saad aru, et mis on nagu päriselt tähtis, et selles laulus ka, et jääb terve maailm meile kahele, et kui see maailm peaks nagu homne päev lõppema, siis tegelikult kuidagi see paneb nagu prioriteeti paika ja vahepeal on nagu vaja neid momente, kus sa saad aru, et oota, see minu mingi olme jama, see ei ole nagu üldse tähtis ja tegelikult kuhu sa tegelikult tahad minna ja kellega olla. Jah.
0: Oh.
3: See oli
0: tõesti ilus. Me kuulame seda lugu. Elerin Tiit jääb terve maailm meile kahele. Väga hea looga on tegemist ja meil on suurim hea meel seda siin raadios Star FM sulle mängida ja siis räägime Eleriniga veel juttu edasi, nii et ole kindlasti raadioga Star FM. Pikk intro, me peaksime
2: rääkida.
0: Kolm, kaks, üks ja nüüd.
1: Panigi selles teie jaoks.

0: raadios , Star FM on külas , Elerin , Tiit , tere hommikust sulle
1: veel kord . tere hommikust .
0: sinu uus album on tehtud Sten Šeripoviga , kes on produtsendiks . Te just mitte väga ammu ei alustanud üheskoos koostööd , jah ?
1: Jaa , issand , ma ei nüüd mäletagi , äkki
0: 2025.
1: Mingi aasta , jaa , äkki aasta tagasi alustasime .
0: kuidas teie teed ristusid ?
1: Meil on üks ühine tuttav nimega Kristjan Kallas , kes mängib minu bändis trumme ja ühtlasi nemad on Vaiko Eplikus ja Eliidus ja siis Eliidis , Eliitis , Eliidus , ma ei tea ,
0: Eliidus ,
1: Eliidus ja siis ükskord Kristjan ühel keikal ise küsis mu käest , et kuule , et miks sa nagu Steniga üldse ei kirjuta nagu muusikat . ja siis mulle järsku jõudis kohale , et ma ei ole selle peale mitte kordagi mõelnud , samal ajal ma olen mõelnud nii palju , et mulle väga meeldis tema ja Jüri kunagine plaat .
2: jaa , ma olen üks parimaid popalbumeid .
1: nagu nii hea ja siis ma mõtlesin tõesti , et ma ei ole selle peale kuidagi nagu tulnud ja parasjagu ma just otsisin , et kellega nüüd koos nagu jätkata ja siis me saime Steniga niimoodi kaks justkui nagu võõrast stuudios kokku ja tegelikult oli esimesest momendist nagu klapp ja tõesti nii tore , mul on küll nagu sihuke uus sõber .
0: aga mina soovitan minna kuulata Elerini lugu otse loomulikult . videot ka vaadata ja lisaks ma soovitan Elerin Tiitu jälgida Instagramis , sellepärast et see sisu on alati minu arvates selline hea tuju sisu . Teeb mind alati rõõmsaks , eriti kui minu lemmikmees Valdek on seal , käib läbi . Ja nüüd tänast või eilset siis Elerini seda storyt vaadates , no geniaalne isa puhkusel , kuidas ta vaatab .

0: okei.
1: Okay. Ma ei ole midagi üles pannud. Aga ma ei ole jah neid puuride juures peatunud ja ei vaadanud.
2: Samas huvitav ju.
1: Muidugi huvitav.
0: Ei no jah.
2: No, seal jah. Ju, no. Igal pool erinevad puurimised, seda on huvitav jälgida.
0: Jaa, viimane kord, kui ma tähele panin, siis ma olin Viljandis ja siis kolm meest meie majast, kortermajast, pandi asfalti seal maja ees ja nemad lihtsalt seisavad ja veel maja taga isad, ma lähen teist kaudu, ma lähen vaatan.
2: No täpselt.
0: Aga nagu mind huvitav, kas ta nagu kommenteerivad, mis seal vaadata? Ei,
2: huvitab.
0: Ei, no mis seal huvitavad?
2: Olen suur inimene asfalti, see on huvitav.
1: Kuidas saab asfalt maa,
0: kuidas asfalt nagu tuleb? Just. Ei, nagu enne ei ole näinud. Enne 55 aasta jooksul ei ole kordagi näinud.
1: Aga võibolla mitte nii lähedalt, võibolla pole majad, aga nii lähedalt pannud.
2: Ei, no täna poleks.
1: Uued masinad, uued tehnoloogiad. Tema mõned, et mina olin nooris pandi hoopis niimoodi, aga ta nüüd on hoopis teine
0: tehnoloogi.
1: Külla ja aitäh, et tõid oma uut muusikat, sellepärast, et sa teed väga head muusikat ja me kindlasti mängime sinu lugu veel siin raadiosse Star FM.
2: Kus siin näha saab suve jooksul?
0: Kus juures? Tegelikult järgmine nädal. No, nii kiiresti on see aeg läinud. No kuhu? No. Tulge mind näiteks kuulema koos Jüriga. Olen Salmistul. Teevad väga toredaid sellised suvekontserte ja meie oleme 18. juulil. Jüriga kontsertid on alati ühed minu lemmikud, sest meil on alati hästi nagu lõbus ja tore ja kuidagi hästi hea vaib on. Ja ma nagu tahaks, et tega osa
2: see on selline akustiline või selline bändiga?
0: Akustiline, jah, see on akustiline.
1: Tasub siis minna 18. juulil, Jüri Pootsman, Ellerin Tiit, Salmistul. Me soovime sulle, Ellerin, ilusat suve.
0: Teile ka, aitäh.
1: Ja kui sulle jälle uue sinku välja annad, siis tule palun meile ka külla.
0: Tulen. Ikka, alati. Panga siis uus ristena valmis. Mul on ka see asart, vaata, et äkki ma olen selles hea.

0: täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Rikkisron, loomulikult eesti keeles. 21.40 muhe romantiline komöödia Vihkamise mäng. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Mõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
4: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind , Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere
2: hommikust .
1: Margit , kas sina oma kaaslasega , kas teie olete vastandid ?
2: Me oleme rohkem sarnased kui erinevad , aga selles mõttes , jah , me oleme rohkem sarnased kui erinevad , aga oma endise abikaasaga me olime täielikud vastandid .
1: Ja sina usud sellesse , et vastandid tõmbavad , noh , ilmselgelt mitte enam , sest siis oli endine abikaasa .
2: Mõnes mõttes ma ikkagi tunnen seda , sest et me räägime ju ikkagi on ju ainult siis suhtepõhiselt . Et siis pigem küll , kui ole... ma ei tea , tegelikult ma natukene mõtlen , enne kui ma hakkan jahuma siin .
1: jah , mõtle natukene . Sõnnid on kõige skeptilisemad selles suhtes , et kas vastandid tõmbuvad või mitte . ja jäärad , Andres , sina oled jäär .
2: mina olen ka jäär .
1: sina oled ka jäär või ? Teie usute kõige rohkem koos kaalude ja skorpionitega , et vastandid tõmbuvad . ma ei tea , kuidas sul , Andres , on , olete vastandid või ?
0: mingites asjades 100%.
1: Aga no üle
0: kindlasti .
1: üks on introvert , teine ekstravert ja nii edasi ja nii edasi . ei ole ?
0: jah , võib-olla , ei , ma ei tea , ma ei .
1: no sina oled ekstravert kindla peale .
0: ei ole .
1: ja ma kahtlustan , et sinu
0: abikaasa on introvert , jah .
1: nii et ikkagi see pädeb .
0: ikkagi pädeb , jah .
1: et
0: mingites asjades me oleme väga sarnased ja mõtleme ühtemoodi ja mingites asjades jällegi üldsegi mitte . pigem võib-olla tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad , jah .
2: no ma natukene siin , jah , lõpeta palun oma lause , Andres .
0: vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . pole ühelgi asjas , pole üheski asjas ühel nõul .
1: ei ole jah .
0: aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: tavainim- , ma räägin , tavaelus ilmselt vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah . mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti , noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sulle nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele kägu .
2: ma tahaks veel kuulda , mis asjad .
1: ei noh , see on lihtsalt väljend , see .
0: jah , ühele meeldib raha , teisele ei .
2: ei no see on muidugi kindel fakt .
1: ei , ühele meeldib raha liiga palju lihtsalt .
2: niimoodi on pigem õigesti
1: sõnastatud . ma ei saaks öelda , et mulle raha ei meeldi . aga mitte nii palju kui Andresele .
2: ma tahtsin ka tulla nüüd oma mõtte juurde tagasi no, , kui see kedagi veel huvitab , et ma olen ennast alati pidanud ekstraverdiks , aga ma olen saanud viimastel aastatel aru , et ma olen täielik introvert , kes käitub nagu ekstravert ja seetõttu mul oligi veidike keeruline vastata , et kas ma olen oma kaaslasega , kas me oleme erinevad või sarnased , sest et me oleme mõlemad väga ekstravertsed introverdid .
1: ekstravertne introvert .
2: no ma , see on niimoodi , et ma ei lae näiteks , ma ei saa energiat väga palju juurde , kui ma olen hulgim päev järjest väga sotsiaalsetes olukordades . no just , sest tema on ekstravert .
1: tema ei oska üksi üldse olla , kui Andres peaks üksi jääma , siis ta närtsib ära . ta läheb siukseks väikseks tükik puruks .
2: hästi pisikeseks .
0: põhimõtteliselt nagu nulliks ennast ära kohe .
1: jaa .
0: ei , see on keeruline .
1: ja mul on jälle vastupidi , mulle meeldib üksi ka olla väga .
2: aga Jürgen , sina ei vastanud , kas sina usud , et vastandid tõmbuvad ?
1: ma usun küll , et ma arvan , et vastandid tõmbuvad selle poolest , et nad täiendavad teineteist , ma arvan , et see ongi tasakaalu küsimus . ma arvan , et kui kaks väga hullu ekstraverti koos on , siis see põleb korralikult läbi . ja ma arvan , et see on tasakaal , vaata nii nagu looduses ikka on vaja tasakaalu , ma arvan , et üks rahulikum pool tasakaalustab teist poolt , kes on aktiivsem ja nii edasi ja vastupidi ka . ma arvan , et see toimib . kui see on vastandite tõmbumine , siis ma olen sellega nõus .
2: oota , aga kas seal oligi siis nüüd selline uudis , et mis rääkis , et mis tähtkujud siis ?
1: ei , see ei olnud selline uudis . siin lihtsalt toodi tähemärgid ka välja osaliselt .
2: väga põnev , et see jäär ka toodi .
1: see oli uuring , seal küsitleti , seda tehti Ameerikasse , küsitleti 2000 Ameerika abielupaari ja 26% neist , ehk siis kolmandik ütleb , et nende partner on nende täielik vastand . ja samas toetab enamik , 73% uuringus vastanutest ideed , et vastandid tõepoolest tõmbuvad , ehk siis inimesed arvavad , et see tõepoolest nii on

0: TikTokis ja ka Instagramis on väga tuntud vanaema Troniak, kes on 96-aastane. Hmm. 96-aastane teeb sisu ja nüüd on ta natukene pahanem, elab ta vanadekodus ja ta on saanud vanadekodult kirja.
1: Nii.
0: Ja selle kirja revistab puruks.
1: Muidugi.
0: Ja tõepoolest tema siis armastab öösiti vanadekodus kaasastega pidu panna. Ja hooldekodu juhataja ei luba seda sorti pidutsemist ja alkoholi tarvitamist ning hoiatas Troniaki ja saatis talle kirja. Võtame teiega ühendus, kuna teie toa kohta on müra pärast tulnud mitu kaebust. Peod ei ole lubatud ning teistele elanikele ei tohi alkoholi pakkuda. Küsimus on turvalisuses, seisis hoiatuses.
1: Okei, ühesõnaga vanaema korraldab oma toas pidusid.
0: Ja.
1: Seal väiksed joomingud, värgid.
0: Just, ja 11. juunil sai ta siis selle hoiatuse ja ta rebis selle kirja pooleks ja ütles, et ma maksan 12 000 dollarit kuus, et siin elada.
1: Miks ma ei pidutseda?
0: Ma võin küll pidutseda, kui ma tahan. Ma ei saa sinna midagi parata, ma armastan pidutsemist ja te ei saa mind peatada.
2: Õige suhtumine ja nüüd ma vaatasin, läksin otsimisin üles, Grandma Troniak on siis tema kasutaja. Sa küsisid enne eetriväliselt, kas me oleme teadlikud temast, aga ma olen näinud teda ja ma olen alati mõelnud, et ta teeb nalja.
0: Vabandus, TikTokis on tal 15,1 miljonit jälgijat, Instagramis 4,1 miljonit jälgijat. Ja seal ta näitab ka ühes videos, kuidas arst ütles, et sa võid maksimaalselt juua ühe pokaali veini päevas.
1: Paneb kaks pudelit.
0: Ei, ta ostis lihtsalt selle hästi suure pokaali, kuhu ta valab terve pudeli veini. Ütles, kui üks klaas, siis üks klaas.
2: Aga kui sa oled 96...
1: Sa võid teha, mis tahad.
2: Jaa, täpselt.
0: Nüüdseks on siis hooldekodu Troniaki olukorra ära lahendanud. Ta võib endiselt kutsuda külalisi oma tuppa, aga ta ei tohi neile alkoholsid jooki pakkuda.
1: Ise võib juua, jah.
0: No, niimoodi on...
1: See pole nagu väga huvitav pidu, kui sa ise üks ennast täis jooda, siis teised ei tohi. See tundub ka see formaadi, mõttes päris imelik asi. Mõtle, kui ma kutsuksin teid külla, jooksin ise ennast täis. Ja üldse ma teile ei tohi anda, andke endaks. No see oleks imelik. Ja juba igav ka tegelikult.
0: Päris korragi, kui oled seal hooldekodus ja siis vanadekodus ja siis õhtuti nii täna õhtul läheb minu juures mölluks.
1: Ja samas sa võiks...
0: Jälles kõik komisjon niimoodi vaikselt oma rulaatoritega sinna tema juurde ja läheb mölluks.
1: Ja samas on see, et kuna ju vaata, kõik päevad on vabad praktiliselt, see on üks kõik, sa võid iga päev tegelikult pidutseda.
2: Absoluutselt.
1: Mingid kohustusi, mitte midagi ei ole tegelikult. Aga sa oled ära ka teeninud selle, kui sa oled üle 90.
2: Ma räägin, et sa oled 96.
1: Sa võid teha, mis taha.
2: Ja. Temal on hästi palju videosid sellest, kuidas ta räägib sellest, et mul on uus poissõber ja miks ma läksin oma poissõbrast lahku ja käisin oma endise poissõbra matustel ja ma tõemeeli arvasin, et see on üks vana ema, kellele on siis lapselaps näidanud, kuidas TikTok käib ja öelnud, et tee nüüd selliseid videosid, aga tundub, et naine elab suuremat ja sellist vängamat elu kui
0: meie siin.
2: Ja no täpselt.
0: Kas sa kujutad ette ühes kuus 12 000 dollarit maksad?
2: Jah, aga 12.
0: See peaks hea vanade kodunum, seal peaks DJ Tiesto tale ka mängima mõnel sel peol.
1: Seal peaks kõik hinnas olema, alkohol tasuta.
0: Jah, just nimelt, seal peaks jah, kõik kast sees olema.
1: All inclusive. Ei, no kui sa maksad 12 000.
0: No,
1: siis võiks olla, jah.
0: Ikka täitsa uskumatu, jah. Tasub vaadata korra tema sotsiaalmeediat. Tal on seal isegi päris naljakaid videosid, kus ta siis toimetab 96-aastane.
2: Ta on vahva.
0: Uskumatu. Uus noorus käib inimesel ikkagi täiega peal ja kui on vaja pidu, siis on vaja pidu, eks ole?
1: Ei saa kätte ette panna.

0: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi . Seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
0: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
2: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivapet .
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
4: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
3: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
5: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
6: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
7: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . magasiin .
8: oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on nüüd väga tähtsad külalised stuudios . kõigepealt me tervitame Tarmo Hõbedat . tere hommikust , Tarmo Hõbe .
9: tere hommikust .
8: mis see tähendab Rally Estonia või mis sul on nüüd need tiitlid muutunud , kommertsjuht ?
9: ei , see on väga peen nimetus , et
8: on
9: aga... ja hästi lihtsalt öeldes , et kõik , mis paistab väljapoole tava pealtvaatajale , üldse kõik tavainimestele , siis see kõik on minu vastutus .
8: okei , päris suur ala .
9: ei tegele sportralliga , ei tegele tehnilise selle võistlusega , aga kõik , mis väljapoole paistab , see on kõik minu .
8: no aga see kõik ju paistabki Tarmo väljapoole .
9: no täpselt nii , täpselt nii .
10: vastutad meie teise külalise eest ka , jah ?
9: no täna kindlasti ja järgneva nädala jooksul ka .
8: ja meil on külas , no oh, neid tiitli , kus ma ei tea , kust ma nagu pihta hakkan ja väga hea meel , et ta on Eestis ja ta on meile külla jõudnud tulla . meil on külas aasta seksiga mees , üliandekas muusik , üliandekas režissöör , operaator .
10: väga hea näitleja .
8: väga hea näitleja , üli minu lemmik džinni väljaandja , sünk , neelud juba käivad . Andres Kõpper , Nööp on meil külas , tere hommikust .
11: Tunnen ennast kõrvust tõstetuna .
10: natuke hakkas juba imelik ka , ei ole harjunud sellega .
11: ei , ma tundsin ennast nagu kodus , eks . aitäh , Andres , nii lahke intro eest .
8: Ole lahke . ja mida ühendab Rally Estoniat , Nööpi ja Tarmo Hõbedat ?
9: vot seda tahaks isegi teada .
10: aga te ei teagi veel või ?
9: mõtlen välja , aga tõepoolest , et Rally Estonia on 16. aasta , kuues aasta WRC etapina . ja ütleme , et selle aja jooksul oleme teinud palju ägedaid asju ja kindlasti see , mis on äge olnud , selle me säilitame . aga iga aasta tahaks midagi uut teha , midagi veel ägedamat ja ma ütleks , et see aasta tõepoolest on sündinud taaskord , ütleks maailmas esmakordselt , ma arvan , et on ühele WRC etapile sündinud tunnuslugu ja mitte lihtsalt tunnuslugu , vaid selle tunnusloo on loonud maailma üks tippartiste Nööp ja seal osaleb ka maailma üks tipprallisõitjaid Robert Virves . siinkohal tahaks öelda , et väga tähenduslik päev . Robert Virvesel on sünnipäev .
8: palju õnne , Robert Virves . ta sai oma varajase sünnipäeva kingi just kätte mõni aeg tagasi , eelmisel nädalal . WRC kaks ralli etapi võit tuli Virvesele , nii et palju õnne temale ja tema kaardilugejale ka .
10: Andres , palju sa ise rallit jälgid ?
11: või ikka vaatan , kes siis rallit ei vaata ? jah , natuke ikka jah , muidugi .
10: ma mõtlen , kui lihtne vaata selles... , et noh , ma saan aru , et sa oled tegelikult Kossu mees onju .
11: no ütleme , sportidest on esimene mul Kosse .
10: Kossule on juba tunnuslugu tehtud onju .
11: ma eile õhtul just panin ühe sketchi Instagrami, kus siis ma ühe variandina, et kui teha millelegi hümni, et siis paksin, et Eesti korvpalliliit ja siis ma endale vastasin, et see on rohkem siiku hip-hopi teema. Et ma ei tea, kas sa vastad tõele või vasta, aga...
10: Ja siis kuidas see ralli sinu jõudis? Tarmo kirjutas, et tead...
11: Nii ongi.
10: Lugu puudu.
11: Jaa.
10: Tee ära.
11: Tarmo võttis meiega ühendust ja niimoodi see sündiski. Ja muidugi ma tundsin kohe, et siis see peab olema kohe eriti tempokas lugu. Uh-huh. Et kuna ralli on selline tempokas värk.
10: Nõus.
11: Ja kuulasime seal igasugused, et noh, et mis siis nii-öelda ralli maailmas või nii-öelda motospordi maailmas on olnud, siis nii-öelda üks ainukesi näiteid oli see, mis oli see Max Verstappen. ma päris nagu nii intensiivseks ei läinud, sest see läheks natukene mul käekirjast juba liiga kaugele, aga tegelikult ütleme nii, et ma algul mõtlesin, et ma lähen kohe eriti üks suure energiaga peale, aga nüüd kui kuulata, siis on lihtsalt ütleme, täitsa nõpi kõlaga, et ma hea meelega ka panen selle täitsa välja Spotify'se.
12: Kuulge, kuulame loo ära ka, Nöpp ja Nancy Rose, Full Send, kannab lugu pealkirja tegemist Rally Estonia, siis ametliku hümniga toib nii öelda.
9: Absolutely.
12: Ja kas ma saan õigesti aru, seda ei ole avalikult veel kusagil mängitud, meil on eksklusiivne võimalus. Meil on täna
9: maailma esmaesitus.
12: Meil on täna räme eksklusiivne intervjueeriks Nöpp on kohal, teda raskem saada kui siia kedagi teist. Siia eetrisse ja nüüd lugu ka siis, mis Rally Estonia on nöpilt tellinud ja me kuulame otse loomulikult suurima hea meelega selle loo siin raadiosse Star FM ära, siis räägime nöpi ja Tarmo Õbega veel veidi juttu.
13: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
14: What is it? Just...

0: meil on külas Nööp ja Tarmo Hõbe , teemaks on Rally Estonia ja kui sa ei kuulnud meie intervjuu esimest osa , siis Nööp ja Rally Estonia on löönud käed . Nööp tegi tunnusmeloodia Rally Estoniale , mis on väga hea lugu , mida me kuulasime ka just äsja .
1: ja selle loo nimi Full Send ja ma vaatasin sinu Instagrami videot , Andres , ja nii nagu sa ise küsid seal klipi lõpus , mis see full send üldse tähendab .
2: mis see tähendab ?
1: täpselt , mis see tähendab ?
2: ja siit ongi küsimus kuulajatele , et palun kirjutage Star FM-i Instagrami , mida full send teie meelest tähendab . tegelikult see on väga tüüpiline WRC termin , mis siis tähendab see , et no paned täiega .
1: okei.
2: ei , selles mõttes , et sa ei saa ennast tagasi hoida ja tegelikult kusjuures ma olen aru saanud , et noorte seas on ka see full send niisama kasutuses , mitte ainult ralli kontekstis , vaid ongi , et nagu full send , noh , et ongi 100%. Ma ei tea , kas teil nemad siin , teised noored on ruumis , ei ole . aga ma olen kuulnud , et see on ja olen ka sotsiaalmeediast näinud , et selles mõttes tasub .
1: see lugu läks nüüd palju loogilisemaks , noh , sihuke pane täiega , noh , sihuke .
2: ja kui ma seda ka kirjutasin ja mingid sõnad , seal on väike siis nii-öelda dialoog selle naislauljaga Nancy Rose. Et siis ka nii-öelda , kui ma neid sõnu kirjutasin ja mõtlesin , et tegelikult on hästi sihuke lihtne lugu , aga nii-öelda taustasüsteemil mõtlesingi , et nii-öelda , et siis , et selline , et tasub elada täiel rinnal , võib-olla on see läbiv temaatika seal .
0: Nancy Rose on , kes ei ole meie Eesti Nancy , kes on omal teise perekonnanime pannud .
2: ja kui me mänedžeriga oleme rääkinud ka , et peaks Nancy'ga rääkima , Nancy , siis see kõlab väga naljakalt . aga hea meelega teeks Eesti Nancy'ga ka muidugi , aga sellega on huvitav lugu , ma tahtsin , et mul oleks naisvokaal selles loos ja siis ma kirjutasin selle naisvokaali partii ja siis tegin siis tehisintellektiga ja tegin enda vokaali naiseks ja siis see tegelikult kõlas väga lahedalt .
1: ja sellest sündiski Nancy
2: Rose ? ei . et tegelikult ma olin algul juba nii-öelda arvestanud sellega , et seesama see ai vokaal ongi siis , kes seda laulab . ja sest ma ei kujutanud ette , et ma ei tea ühtegi lauljat , kellel oleks sellise karakteriga laul , nagu see ai seda tekitas , sest see oli tõesti nagu väga mõnus karakter . ja siis ma käisin nüüd New Yorgis ühes laulukirjutamislaagris , kus tutvusin siis Nancy Rose'iga , ülilaheda häälega , väga lahe artist . ja siis mul tekkiski selline mõte , et okei, võib-olla tema kannab selle välja ja siis lasin tal selle sisse laulda ja ei petnud minu ootusi , vaid täpselt isegi tegin natuke paremaks veel . et selles mõttes ka mulle tundus , et kui veel mõni aasta tagasi veel see sihuke mingi tehisintellekti vokaali kasutamine oleks võib-olla cool olnud , siis praegu see oleks nagu , ma ei tea , kuidagi enam üldse ei keri , et tahaks võimalikult kaugel hoida sellisest .
1: see on muidugi hea kompliment , parem kui ai . jah , Tarmo , räägime rallist ka .
3: ja , et ma arvan , mis on kõige tähtsam teada . WRC Delfi ralli Estonia algab juba järgmine neljapäev , 16. juuli . et esimene päev olemegi pühendanud täielikult igasugusele meelelahutusele . et tegelikult juba siis Eesti Rahva Muuseumi taga , Service Park , kell 12 avab uksed , läbi aega suurim ralli EXPO , tohutult palju erinevaid pakkumisägedeid . ja siis õhtupoolikul liigume juba Tartu Raekoja platsile . et kell 18.00 hakkavad tegevus pihta , 18.30 suurejooneline meeletu avashow , nagu öeldud , aasta seksikaimad naine ja mees , Nööp ja Anmar Leen seal üles astuvad enda eri showdega ja tõepoolest esimest korda sedasama lugu Full Send kuulete , siis näete Nööpi ja live bändi esitluses just Rally Estonia avashows . ja mis on ja selle järgmine stardipoodium ja mis on veel väga unikaalne , on see , et esimest korda siis Tartu kesklinnas sama neljapäeva õhtul 20.15 näeb siis WRC Rally 1 auto demo show'd , nii et kõigil , kes tulevad siin Tartu kesklinna , näevad juba siis WRC autos juba neljapäeva õhtul . ja üks veel , mis on veel kogu õhtu nagu siis ikkagi kirstordil , Nööp koos livebändiga annab ka oma kontserdi kell 22.00 Rally Estonia laval poodiumil Tartu Raekoja platsil ja kõik , mis toimub neljapäeval Tartus , ükskõik kas siis ERMis või Tartu kesklinnas Raekoja platsil , kõik on tasuta . nii et tasub igal juhul tulla kohale .
0: mina siin väikest viisi kontserdi korraldajana vaatan kohe , Nööp , küsin kohe ära , kaks kikat ühel päeval , see on ju topelttasu .
2: vähemalt topelt .
1: ise ei tulnud selle peale vaata .
0: ei , ma poleks ise tulnud selle peale .
2: ei , ma läksin selle , ta ütles , et näed , kõik tasuta kontsert on ju tasuta ja siis ma mõtlesin , et mul on ka siis tasuta .
3: puhas hea tegevus .
0: ja siis reedel, reedel läheb
3: reedel hakkab ralli.
0: Reedel hakkab ralli pihta juba 13.03 päeval on SS1 ehk siis esimene katse ja läheb kuni õhtuni välja kui Elva katseni kuni 19.35 Elva linnas, väga mõnus vaadata linna katset, seal on vippala ja päris palju on ägedeid vaatamis alasid, nii et ralli kestab pühapäevani välja, tasub siis Lõuna-Eestisse kindlasti tulla ja minna ja ralliestonia.ee saab endale osta rallipassid ja ka eraldi katsetele saab osta ka osta pileteid, nii et kui ei jõua kogu rallit ära vaadata, valid välja mõne katse ja lähed vaatama, nii et vägev värk, see on ikkagi ralli maailma kõige kõvem sündmus üldse, nii et tasub kindlasti tulla.
1: Tarmo, ütle, kui ma, nagu Andres ütles, et kõiki katseid ei jõua läbi vaadata, mõnikord juhtub nii, siis milline on see katse, mida kindlalt võiks tulla vaatama?
3: Iga päev on mõni unikaalne, aga ütleme minu enda lemmik katse on siis laupäeval Otepe nimene katse, kus on siis kuulus Alaküla trampliin. Nii et isegi kui sa ei ole nii suur ralli fänn, aga tahaks saada selle kõige vinge mälemuse, siis mina soovitan, et laupäeval Otepe katse Alaküla pealtvaatumisala, nii et seal saab kõige ägedama elamuse.
0: Seal on selles mõttes hea minna, seda katset ütletakse kaks korda läbi.
3: Absoluutselt.
0: Sa saad minna kohale ja oodata ja vaadata kõik autod esimest lõpuni ära ja uuesti vaadata, nii et selles mõttes geniaalne.
1: Nagu nöpiga.
0: Ja.
1: Vaatad ühe korra ära ja siis
0: saad uuesti minna vaadata. Nöp, mis veel toimumas on? Ma tean, sul tuleb suur kontsert Pirita klooster varemetes, 360 lava ja tegelikult ega sinna piletid enam teab, mis väga palju alles ei ole.
2: Ja seal on väike kogus on veel alles piletilevis. Aga jah, 360 natuke teissugune show kui siiamaani oleme teinud, et nagu sa enne mainisid ka, et ma just käsin Austraalias ja USAs ja siis ma tegin seal sellist hübriid setti, nagu ma seda nimetan, et nii-öelda luubin siis erinevaid sünte asju laivis ja vokaale ja laulan ja siis vahepeal kui on tunne, et rahvas tahab rohkem tantsida, siis veel ka DJ setti asi, et on nagu selline et kuna mul on väga meeldib plaate mängida, mulle meeldib see vabadus, mulle meeldib see publiku lugemise võimalus, mis tihti peale bändiga esinedes on väiksem, et noh, et koha peal muuta ja asju, mul on alati vabadus olemas, aga see on kohe kuidagi eriti selline improvisatoorne ja siis nüüd see 19 august ongi esmakordne katsetus sellel siis nii-öelda suure publiku
1: ees. See tähendab seda, et sa oled siis üksi seal või? Sul bändi ei ole sellel?
2: Ma terve kontsert päris üksi ei ole, aga selline see tüüpiline bändi setup saladuskattel võin öelda jah, et sellel kontsertil laval ei ole.
1: No väga põnev, jah.
0: Aga veidi lähemal on ka kontsert. Ma saan aru, sellel pühapäeval või järgmisel pühapäeval lähed sa Poola.
2: Sellel pühapäeval.
0: Sellel pühapäeval,
2: ja nüüd, jah.
0: Ja kui ma tahan Poola tulla, siis ma saan tulla Poola vaatama sind ja kuulema. See ei ole mingi kinnine sündmus.
2: Ei, see on avalik festival. Seal on ka üks Poola bänd, kellega me oleme koostud teinud Bokka ja siis me teeme paar lugu nendega koos ka ja Bialystokis toimub, ma selle festivali nime ei oska öelda, see on mingi Poola keelne nimi veids, aga
1: hästi palju S-tähti
2: aga sinna peaks saama tulla küll ja. Ma ei tea, et see oleks kuidagi suletud välismaalastele
0: no ja ütleme sellega ära 23. juulil on ka suur kontsert tulemas ja noh, kaks giga bändi on kokku pandud Sadu ja Nöpp ja Anu Välba
2: featuring
0: Anu Välma.
2: Tema siis loodetavasti laulab seda ralli laulu. Lift me higher.
3: Nice vokaali.
0: Kuulge väga värk Tarmo Hüve sinule, sinu tiimile, kogu Ralli Estonia tiimile, keda on mitu tuhat inimest.
3: 3500.
0: See on täiesti pöörane edu ja jaksu ja edukeid korda minekuid teile ja tulgu palju rahvast ja ilusat ilma ja kõike vinget veel. Aitäh, et tõite selle Eestisse.
3: Aitäh ja kohtumise järgmine neljapäev.
0: Ja Andres, mis sulle? Hoia seda seksikust. Tee džinni. Minu üllatuseks uusi tooteid on veel tulnud peale. Ma kaotsin siit kohe nüüd poodi tormata. Ja edu ja jaksu sinu muusikas ka.
1: Tee muusikat ka.
2: Aitäh sulle, Andres.
1: Tee muusikat ka.
2: Jaa, seda peab tegema küll. Ma arvan, et sügisel saab kuulda juba veel värskemat kraami. Aga aitäh, see on hea nõuanne. Seda peab meeles hoidma. Seda
1: ära peab ka tegema.

0: täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Rikkisron, loomulikult eesti keeles. 21.40 muhe romantiline komöödia Vihkamise mäng. Täna õhtul TV3-s.
1: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maapeal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepäalt.ee. Otepää

0: Haapsalu raudteejaamas .
1: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . Säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt . Osta ka jysk.ee.
2: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Tanne Stiilist leidsin sellise artikli, mis räägib sellest, et meeste iluprotseduuride populaarsus on meitsikult kasvanud 400% alates 2000. aastatest ja loomulikult, kus see kõik on ka alguse saanud, on ju siis Korea ja loomulikult Hollywood.
5: No aga sina saad aru, kui sa vaatad peale, et saad kohe aru.
4: Muidugi
5: sa saad see. Kohe aru, jah. Kas mina olen midagi lasnud
4: teha? Sa ei ole lasnud midagi teha. No ma küsin siin, oota, täna on tõe rääkimise päev, ma korraks vaatan üle, mida ma näen, silmad, kulmud.
5: Huvitav, et kohe arvatakse, et silmad, kulmud, et need on nagu põhiline asi.
4: Ei ole, tegelikult minu arvates ikkagi otsa esine on selline põhiline ja siis...
5: Miks alati nägu meeste puhul on see,
4: ma oleksin pidanud võibolla täpsustama tõesti, et siin otseselt räägiti nagu ilusüstidest näkku, aga Jürgen, kas sul on kogemusi mingi muu keha osaga?
6: Ei ole. Paletab niim suus võitsab.
4: Täna on tõe
6: olin ise taga koos, kui talle niit pandi siia käe alla.
5: Tõsi, jah, oli küll siin.
6: No,
5: aga see,
6: aga ikkagi pandi.
5: Oli küll, jah.
4: Aga see ei ole ka
5: see on ammu läinud, ma loodan vähemalt.
4: aga nüüd on küsimus, sinul siin randme peal on tatoveering, on ju. Kas tatoveerimine on iluprotseduur? No ilusüst, jah, aga kas ta on iluprotseduur, ta küll on, jah.
5: Muidugi, puhas edevus.
4: Ja aga tõepoolest mõtle, ja 400% on suurenenud ja tehakse võid neid botoksi süste ja... See on kõik mõnes mõttes ka tänu sotsiaalmeediale ja nooruslikud iluideaalid on täiesti nagu katusest väljas. Ja kas te teeksite? Kas te olete mõelnud teha?
5: Ei ole mõelnud.
4: Miks?
5: Ma ei tea, ma ei näe.
4: Vananed väärikalt.
5: Ma ei oska öelda, mul ei ole kunagi seda mõtet tulnud pähe, kui ma vaatan peeglis, et peaks ennast kohendama siit sealt.
4: Andres, kuidas sinul?
6: Ei ole ühtegi botoksi süsti teinud.
5: Aga vaatad peeglis ja mõtled, et
6: iga päev
5: võiks...
6: Iga päev siit sealt natukene tõmbaks. Ei, tegelikult ei vaata, jah. Ma ei tea, ma ka, minu arust on vananemine loomulik protsess ja olen nagu ma olen. Aga ma ei lükka ümber, et ma kunagi võibolla juuksed omal pähe tagasi panen. Aga ei tea, eks elu näitab. Ja ma ei pane ka kellegile halvaks seda, kui keegi midagi enda kallal kohmitseb. See on iga enda asi ja palun väga, kui keegi soovib seda teha, siis absoluutselt.
5: Ma ka ei vaata sellele kuidagi viltu peale. Ma arvan, et see on täiesti okei, kui inimesed seda teevad.
4: Tegelikult isegi võibolla toredam grammike, aga mul tuleb meelde, et ühel soolaleiva peol, kus me käisime, mina olen ju jällegi, miks ma kogu aeg korrutan seda, ma olen Otapäelt pärit, see on sellepärast, et ma olen...
5: Aga see on nagu mingi vabandus või?
4: Ja ma olen nagu olnud sellise natukene nagu kasti sees ja siin nüüd Tallinnas saan elu esimesed kogemused ja olime ühel peol, ühes seltskonnas, äärmiselt tore oli ja hakati rääkima, kes mida on süstinud. Seal olid meesterahvad, naisterahvad ja siis ma sain aru, et reaalselt ma olin ainus seltskonnas, kes ei olnud veel ühtegi süsti teinud.
5: No.
4: Ma varsti küll teen, aga tõesti meesterahvad samamoodi rääkisid siia nina juurele, siia mingit. Tehakse sellised asju, millest mul ei olnud aimugi, on võimalik kaela süstida, ehk siis kaela veene süstida, sul on võimalik kõike teha oma välimusega, aga see on mingi hetkel, ma leian, et kui sa oled televisioonis või avaliku elu tegelane, et siis see on nagu tervitatav. Aga ma arvan, et kõige suurem väärtus on ikkagi see, kui inimene on rahul täpselt sellisena, nagu ta ise on. Nii.
6: Aga ja. Me üldiselt ei ole kunagi rahul.
5: Ma arvan ka, jah.
6: Alati me leiame endas midagi, mis ei meeldi.
4: Andres, mis on see asi, mis sulle üldse enda juures ei meeldi? Oma välimuse juures.
6: Ma arvan, ma olen liiga rasvane.
4: Okay.
6: Liiga lödi.
4: See on nagu armas kaasamas, ma olen liiga rasvane. Okei. Okay. Aga seda annab ju parandada.
6: Muidugi annab, aga ei ole seda nagu vunki praegu, et nagu trennisaali läheks. Tegelikult võiks palju rohkem käia. Ja kõik muud on nii palju, et see trenn on nagu natuke teise järguline, et isegi seda padelit on natukene praegu vähemaks jäänud.

0: küll , aga aeg-ajalt mängin . aga tahaks palju rohkem teha .
1: sa kindlasti pole oma murega üksi , paljud kindlasti tunnevad sedasama , et nad on lõdvad , aga Jürgen , mis sinul on , sinu välimuse juures , mis on ?
2: Mis mulle ei meeldi või ?
0: ma võin ise öelda , mis mulle ei meeldi Jürgeni välimuse puhul .
1: see on .
2: nii on lihtsam jah .
1: mis sulle ei meeldi , ütle Andres . ära nüüd tagasi hoia .
2: ära ütle , et vuntsid , see on nii igav vastus .
1: ma olen nii nende vuntsidega harjunud .
0: juba jah . mis mulle meeldivad väiksed silmad , liiga väiksed .
2: mul on äkki mul on liiga suur nägu lihtsalt .
0: seal võiks olla suurem .
2: Silmad ei olegi väikesed , aga nägu lii lai , vaata .
0: ma tegelikult ei vaata inimesi juba ammu enam niimoodi , et inimesel midagi viga . see teise pehtane, inimese jah. Välimus ei ole minu asi .
1: see on päriselt asi .
0: ma kuidagi olen sellega ammu rahu teinud ja ma ei vahi kedagi niimoodi , issand , milline sa oled . võib-olla kui Jürgen tuleks mingi
1: No.
0: ma ei oska leida mitte roppu sõna sinna , vabandust väljenduse eest , mustade riietega .
2: nagu räpasena .
0: jah , räpasena , haisena , vot siis mind juba häiriks , sellepärast ma pean temaga siin koos ruumis olema . aga muidu , kas ta tuleb kollase , punase , lillelise vikerkaare värvi särgiga , see on täiesti suva , see on tema enda asi ja mind see üldse ei häiri , mind ei huvita ka see , kas tal on müts siin toas peas või ei ole toas peas , see tundub , et paljude asi on , aga kokkuvõttes , mis siis sinu asi on ?
2: aga samas lõualott võiks väiksem olla ju .
0: Kui sina seda nii arvad , siis palun väga , aga mind sinu lõuale ütleb absoluutselt
2: ei saagi sind häirida , see pole sinu küljes .
0: täpselt .
1: kas see on nüüd see asi , Jürgen , mis sulle enda juures ei meeldi , sest et tegelikult on põnev teada , on jah . kas te küsite seda ka , et mis mulle enda juures ei meeldi ?
2: aeg sai
1: väga hea , olgu peale , neid asju on liiga
0: palju . no me jäämegi rääkima .
1: no täpselt .
0: Aga kui sa küsid meie käest , mis meile sinu juures
1: ei meeldi . see nimekiri on veel pikem , ma arvan .
0: ei ole
1: no, .
0: mitte
1: ütle.
0: Midagi , ma just ütlesin , me ei kommenteeri teiste inimeste välimust , ole selline , nagu sa tahad .
1: olgu .
0: jah , mida me siin , mis meil siin kommenteerida . võib-olla mul on mingi selle suure varbaga mingi teema mul .
2: see , mis laua alt kogu aeg vastu sinu tooli käib .
0: ei , mul on suure varba küüs , mis ei parane mitte kunagi ära , seda ei saagi parandada . Ironmanil ma jooksin selle kunagi maha , kasvas uus ja ta sealt nagu ülevalt nagu mingit osa ei kasva enam . siis kohe , kui ma plätukenski kardan , mul seen , aga tegelikult mul ei ole .
1: tead , Türgis saab sellega korda .
0: ei saa .
1: ei saa .
0: ma uurisin , seda ei saa , seda , need on seal surnud , mingid rakud , neid ei saa taastada . No sa saad panna muidugi mingi keelküüne omal sinna peale , aga vaat selle fänn ma ka ei ole , ma pigem käin oma selle sellise , jalgpalluritel on muide , et väga tihti sama mure .
2: noh , sa saadki öelda , et sa oled tippsportlane .
1: saad tegelikult öelda , kõik usuvad .
0: ei no ma öelda , see on igasuguseid asju , aga
2: tead , sa mängid nii kõvasti .
0: mina tuleks ja ütleks , ma oleks tippsportlane , siis ma ükskõik , kes mulle otsa vaadaks , ütleks kuule , söö seda sammust . ära söö seda seepi , ära aja mulle sellist juttu . et vaata , mingeid asju sa ei saa lihtsalt valetada , see ei ole võimalik . ma ei saa öelda , et tere , ma olen 2.30 pikk , kuigi tegelikult ei ole . lihtsalt sa ei saa .
2: tead , need on meie maailma väikeste inimeste väikesed mured , räägime hoopis suurtest muredest , kuningliku perekonna muredest ja need on ikkagi mured , mis hõlmavad kogu maailma .
0: jah , ja me saame võib-olla need ära lahendada .

0: kuningriigis käivad ikkagi asjad natuke teistmoodi kui mujal maailmas, mulle tundub vähemalt nii.
1: No ikka seal käivad asjad nii nagu kuningas ütleb, kui tegelikult täna ikkagi käia.
0: No nii ja naa, tal on ikkagi ka mingi teatud sõnaõigused ja teatud asjad on ikkagi peavad käima nagu traditsioonidega, no neid ei saa muuta.
1: Aga vist kuninga võim ei ole ikka nii nagu kunagi.
0: Ei, seda muidugi mitte.
1: Siin kõrgel mäeotsas troonil ja ütlesin, et lõigake sellel pea maha.
0: Prins Harry, me teame kõik, ja prins Harry ei saa sellel nädalal Londonis viibides Buckinghami palees ööbida. Miks? Kuigi tema tiim teatas 6. juuli ehk siis eile hommikul, et kutse kuningliku residentsi oli vastu võetud.
1: Aga, kas tema tuba ei ole enam alles?
0: No, Buckinghami palee väitel jõudis nõusolek aga liiga hilja. Palee esindajate sõnul tehti perega USA-s elavale prints Harryle pakkumine ööbida kuninglikus residentsis, kuid tema esindajad ei kinnitanud selle vastuvõtmist eelmise nädala lõpuks. Ja kuna külalise majutamiseks tuleb teha ettevalmistusi ja tagada siis kuningliku majapidamise töötajate kohal olek, teatati Harryle nädalavahetusel, et sul ei ole enam võimalik Buckinghami palees majutust korraldada.
2: See ei saa kuju.
1: See on nõve. Harry tuba võiks ikkagi alles olla ja Harry võiks iga kell saada oma tuppa minna.
2: Muidugi.
1: Et see on minu tuba ja ärge muutke siin asju. Tal võiks olla seal oma asjad kõik alles. Ja
0: osapool...
1: Tegelikult on ju tobe. Lähed oma...
0: Väga tobe.
1: Lähed oma kunagisse koju ja siis su tuba on tehtud mingisuguseks sahvriks.
0: Siin on sõna sõda nüüd. Buckinghami palee väitel keeldus Harry meeskond laupäeval pakkumisest ametlikult, kuid muutis veel samal päeval meelt ja soovis siiski paleesse jääda. Ja palee sõnul oli selleks hetkeks aga juba liiga hilja, et vajalikud korraldused ära teha. No on hilja, no Harry esindaja sõnul võttis prints aga majutus pakkumise ametlikult vastu, kuid palee tüüstis selle siiski viimasel hetkel.
1: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, sest ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
2: No
1: nii ka ei saa ju, et tule.
2: No, aga see ongi ju inimese nagu elu. See ongi ju see, et sul võib olla see...
1: Otsustusvõimetus või?
2: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
1: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
2: Jah, aga Harry äkki ei ole selline.
1: No tundub, et on.
2: Jah, aga mul tuli meelde see ei ole muidugi...
1: Tahan olla kuninglikus perekonnas, ei taha olla.
2: Lasta mängib nii kaua kui lastaks, aga mitte muidugi nii suure jooneliselt. Mul oli Otapäeval sama asi oma korteriga. Mul läks see...
0: Sama asi, täpselt on põhimõtteliselt.
2: Mina olengi põhimõtteliselt siin.
0: See on Otepää Buckingham.
1: Skaala on sama.
2: Ja siis minu korteris peatus Pühajärve jaanitule ajal siis minu venna tütar oma sõpradega ja mul oli vaja minna midagi võtma sinna ja seda ma olin nagu saba jalga vahel kraapisin, ust koputasin, küsisin, kas ma võin tulla. See on sama asi, oma koju vaata, ei saa minna.
1: See on täpselt sama asi.
2: Aga mind lasti sisse.
1: Aga Harry muidu kõik toimib ja hästi ja saavad...
0: Ei, no kui hästi saab olla, aga Harry tõepoolest eile õhtul kõikide eelduste kohaselt Londonisse jõudis ja täna alustab ta oma siis visiiti ja ta on kodumaale tutustada järgmise aasta Birminghamis toimuvaid vigastatud sõjameeste mänge. Ja osaleda heategevus üritustel, aga Meghan...
1: Ma mõtlesin, et sa tutvustab uud Netflixi sarja.
0: Aga Harry abikaasa Meghan Markle ning lapsed Archie ja Lilibet Harryga Londoni visiidil ei ühine, sellepärast, et perele ei võimaldata ühend kuningriigis maksumaksja rahastatud politsei kaitset ning Harry on varem öelnud, et ei soovi turvaküsimuste tõttu naiste ja lapsi praegu Suurbritanniasse kaas võtta.
1: Aga nad ei tahtnud ju... Või kas nad ei loobunud kogu oma sellest?
2: Jaa, minu arvates
0: Nad võisid loobuda oma kuninglikest nendest tiitlitest.
1: No aga siis tekiski küsimus, aga miks me siis neid...
0: Ei, no aga Donald Trump läheb siis küll maksumaks ja kaitseb Donald Trumpi, seal politseinikud on väljas. Sul on ikkagi kuninga poeg reaalselt tuleb nagu kohale. Ega vahet selle seda poega, sa ei saa ära võtta, poeg on poeg, see on sinu...
1: Seda küll, aga kui sa loobud oma nii-öelda sellest kogu sellest...
0: No jah.
2: Jah, aga selleks inimeseks jääd sa ikka vaata, et sa oled see märklaud siiski, on ju, aga minu küsimus...
1: No jah, aga president, aga kui sa oled lihtsalt Harry kuskilt.
2: No jah, aga teha...
1: Ja siis on see, et ei saa nõuda maksumakse rahast.
0: Ei, ma olen nõus, aga Harry ei nõuagi. Või noh, palus või ma ei teagi. Aga igal juhul ega selles mõttes Harry jääb Harryks ikkagi. See ei ole võimalik, et siin enam keegi ära ei tunne.
1: Aga praegu on lihtsalt Harry Charlesi poeg, mitte enam prints.
2: No tõsi, aga minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
1: Ma arvan küll, jah.
0: No, ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud Harryle, kus magada. Aed on aga aed on 16 000 hektari.
1: Sorry, kõik toad on täis.
0: Sorry. Sorry, dude. It's full. We have only 775 rooms.
1: Kes need ööbivad? Kes need on seal võtsis? Nad ei lüüd tuba. Kes need on? Ma tahan teada, kes need inimesed. Kõik toad on täis.
0: Millisesse tuppa seda paned? Ma arvan, et seal oli Buckinghami ballet tiimil oli täiesti error nagu. Meil on nagu tube nii palju. Millis prints, endine prints tuleb ärri. Pikki, millis paem. Nagu okei, okay, ärme võtta üldse lihtsalt.
2: Oh, aga
1: mis sulle segadus? Oi, kui kurb.
0: Jaa.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
2: sul kell 2 öösel äratuskell heliseb.
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
6: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteegis. Tek tervis parima hinnaga.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
9: Mina olen meister Jaan.
10: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
9: Õhtu Tanuga raames.
10: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
11: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
13: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarsetel toodetelt. Osta ka jysk.ee.
14: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
15: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
16: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
17: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
18: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi. Seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
3: Ihkad viietärni hotelli tähistaeva all. Vali täis puhutav Fresh and Black teil kogu perele 359 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit, 4,49. Arbuus, super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi, 5,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
11: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
12: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
13: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
14: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere sea välisfilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 5,99 ja e-piim Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
15: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoopi ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
16: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
17: Ilma poolest, mida sa märkad, täna sajab paljudes kohtades hoovihma ja on ka äikest. Aga temperatuur 20-24, Kirde-Eestis kuni 26 graadi.
18: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . Avasta meie tööriistade valik . Alates neljapäevast märk Kuivimur 55 eurot . Vesiloodide komplekt 7 eurot . Ja tangid või mutrivõti 3 eurot . Lidl , alati väärt .
2: Vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
3: ihkad viietärni hotelli tähistaeva all . Vali täispuhutav Fresh and Black telk kogu perele 359 euro ja 95 sendi eest . osta poest või äpist . Sinu suvi algab Decathlonist .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Fairi nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki 13 eurot ja 99 senti . Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
5: kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi ? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid aiamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
6: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
7: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid, tekkidel, patjadel, kardinatelt, madratsitel ja teistel populaarsetel toodetelt. Osta ka jysk.ee.
8: Ole looguda.
9: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
10: 23. juulil Pearu Paulus, Duke Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
11: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
12: Väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
13: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
16: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
17: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
18: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.
19: lidl.ee.
20: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb Siinexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee /ostukorv.
21: Ainult
22: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
2: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
3: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simone apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
6: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
7: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
6: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
8: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
9: Tartu kaubamajas on allahindlused.
8: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
10: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
11: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
14: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
15: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
14: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
16: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
17: Coopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
18: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
19: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
20: See ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
21: Lillis on super nädalalõpu soodustused . ainult nädalavahetusel lõhefilee nahaga 1 kilogramm 43% soodsamalt . Ploomtomat mini 500-grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49 ja pähklisegu 200 grammi 2,29. Lill , alati väärt .
22: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
23: hea sõber , täna arvesta , mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on ka äikest . temperatuur 20-24 , Kirde-Eestis kuni 26 kraadi .
24: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7.49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3.59 . Rimi , tark valik .
2: Hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . Kohtume AB Pargis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40-50%. Pinoteks puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaata ka bauhof.ee.
4: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9% Selline kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl alati väärt.
5: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
6: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
11: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. Kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
13: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšekki riiulis.
14: Nektariin kilohinnaga 1,99, munad 10 tükki, vaid 1,39. Maxima, aitäh, et oled meiega.
15: Vau, pakkumised ka rautas. Downleti viiekohaline aiamööbli komplekt 299, Kärcheri kõrgsurvepesur 169 eurot ja Dreami robotniiduk 899. Ostaga ka rauta.ee.
16: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
17: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
18: Viikend.ee Eesti parim valik. Saaremaa suvefest 11. juunil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribupasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
19: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. A chair.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
4: Täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Rikkis Ron, loomulikult eesti keeles. 21.40 muhe romantiline komöödia Vihkamise mäng. Täna õhtul TV3-es.
5: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
6: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
8: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
9: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
10: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
11: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
12: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
13: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl alati väärt.
14: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
15: Aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
16: Aiamööbliaeg mööbliaedas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaedas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirtejuust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
18: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
19: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.
20: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
19: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
21: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
22: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
21: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
23: Aleks elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alekselas!
24: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
25: Ilma poolest, mida sa märkad, täna sajab paljudes kohtades hoovihma ja on ka äikest. Aga temperatuur 20-24, Kirde-Eestis kuni 26 graadi.

Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väike laen. Rohkem

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
2: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
3: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
4: Väljas palav, jahuta end Euroniksis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euroniks.ee.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
6: Olen looguda sust proovin.
7: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
8: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
9: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
10: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
11: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
12: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
13: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
14: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm 43% soodsamalt. Ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49 ja pähklisegu 200 grammi 2,29. Lill, alati väärt.
15: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
16: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
17: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
18: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
19: Peigelit mõtled.
18: Beigel, uus pop ameerikapärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
19: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
20: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. San Marzano tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79. Ja seemnetete arbuus kilohinnaga vaid 1,39. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Rimi maamutipäevade pakkumised . Arbuus kilogramm 69 senti . 10.–12. juulini banaan kilogramm 99 senti ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid aiamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kuule, tule mulle külla, mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad, 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
7: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
8: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
13: Saadan tule su juurde.
14: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
15: 12. juulil Hendrik Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
14: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
16: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
17: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
18: Bigbank maksab oma klientidele.
19: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Saaremaa Suvefest 11. juunil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa Suvefest 2026.
2: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
3: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl, alati väärt.
4: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Nädalavahetuse ilmast on väga lihtne rääkida, sest et ikka ilm on muutliku pilvisusega, sajab ka homme hoovihma kohati on äikest, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Ja homsel päeval temperatuur 23-27 kraadi.
7: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
7: Tartu kaubamajas on allahindlused.
6: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
8: K-Rauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind K-Rauta kauplustest ning veebilehel k-rauta.ee. K-Rauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
9: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
10: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
11: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nextid 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
12: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid tekkidel, patja kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
13: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Saaremaa Suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa Suvefest 2026.
16: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikud ja sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et musta pesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. A chair.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Krönung, 200 grammi, 7,49. Ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz, 600 grammi, 3,59. Rimi, tark valik.
6: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
7: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
8: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned... Pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
9: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi erinevad 300 grammised salatid, ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 6 eurot. Bearbellsi valgupatoon 55 grammi, valikus erinevad maitsed, ostes korraga kaks tükki, maksad kõigest 5 eurot.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
12: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
11: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
13: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
16: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
17: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšekki riiuli.
18: Veetsepaber Kritte. 40 rulli. Aitäh kaardiga 6,99. Norra lõhefilee. Kilohinnaga 11,99. Maxima.
19: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
9: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
13: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad.
20: leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
21: aiamööbliaeg Mööbliaedas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, Mööbliaedas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
22: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
23: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
24: Homne ilm väga palju tänasest ilmast ei erine, sooja on kuni 27 kraadi. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on äikest, õhtuks aga saju võimalus väheneb.
25: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suveplaanid.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini. Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Pinoteks puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaata ka bauhof.ee.
10: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
11: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikud ja sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate aga. The chair.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja. Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee
5: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
6: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
8: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
9: Vau pakkumised ka rautas. Tomoletti akustiline paneel 16,99. Gustav Sperg WC-pott 239 € ja Haushalt ladustamisriiul 14,99. Ostaga kaarauta.ee.
10: Denimdreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denimdream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
11: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
12: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
13: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
12: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
14: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
15: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
14: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
16: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
17: Nädalavahetuse ilmast on väga lihtne rääkida, sest et ikka ilm on muutliku pilvisusega, sajab ka homme hoovihma kohati on äikest, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Ja homsel päeval temperatuur 23-27 kraadi.

halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väike laen. Rohkem võimalus.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi? Alusta AirBaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Rikkisaron, loomulikult eesti keeles. 21.40 muhe romantiline komöödia Vihkamise mäng. Täna õhtul TV3-s.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
2: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratuskell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks. Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik, täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
11: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
12: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
13: Ilmateade. Ilmast ka, mis homme pühapäeval on vahelduva pilvisusega. Sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtuks aga saju võimalus väheneb. Ja homme on sooja 23 kuni 27 kraadi.
14: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
2: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Jooksen ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meestel russikad ja sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: mina olen meister Jaan .
2: ja mina olen isa Jaan , vana Jaan , Vilsandi Jaan , tätte Jaan . ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval , 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil .
1: Õhtu Tanuga raames .
2: ja piletid on müügil Piletilevis ja koha peal ka .
3: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
4: ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
5: tšau , mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis , kuidas säästa igal aastal 330 eurot . Selleks pead teadma , mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel . Kõlblik kuni tähendab , et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva . Seevastu parim enne märgib kuupäeva , milleni säilib toidu parim kvaliteet . Kui parim enne kuupäev on möödas , ära viska kohe toitu ära , vaid kontrolli selle välimust , lõhna ja maitset . nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha .
6: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletid saadaval Piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone .
7: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertidele.
8: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
7: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
9: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
10: Homne ilm väga palju tänasest ilmast ei erine, sooja on kuni 27 kraadi. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on äikest, õhtuks aga saju võimalus väheneb.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi. Seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.

0: otsid parimaid Air Balticu lennupakkumisi . Alusta Air Balticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratuskell heliseb ?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud 400 + 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad. Üks korralik autopesu.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 eurot. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
10: Sadan
11: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
12: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
11: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
13: Ilmateate toob sinuni Luminor Väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Nädalavahetuse ilmast on väga lihtne rääkida, sest et ikka ilm on muutliku pilvisusega, sajab ka homme hoovihma kohati on äikest, aga õhtuks ajuvõimalus väheneb. Ja homsel päeval temperatuur 23-27 graadi.

halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalik.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Rikkisron, loomulikult eesti keeles. 21.40 muhe romantiline komöödia Vihkamise mäng. Täna õhtul TV3-es.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pilet

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Sel nädalal A1000 Marketis . Borges Extra Light oliiviõli , 1 liiter , 8 eurot ja 99 senti . külmutatud magusad minipannkoogid , 500 grammi , 4 eurot ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
3: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
4: ilmast ka , mis homme pühapäeval on vahelduva pilvisusega . sajab hoovihma , kohati on äikest , õhtuks aga sajuvõimalus väheneb . ja homme on sooja 23-27 kraadi .
5: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem .

0: otsid parimaid Air Balticu lennupakkumisi . Alusta Air Balticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Fazer Geisha küpsised 100 grammi 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi erinevad maitsed 150 grammi 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
7: Homne ilm väga palju tänasest ilmast ei erine, soojam kuni 27 graadi. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on äikest, õhtuks aga saju võimalus väheneb.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Nädalavahetuse ilmast on väga lihtne rääkida, sest et ikka ilm on muutliku pilvisusega, sajab ka homme hoovihma kohati on äikest, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Ja homsel päeval temperatuur 23-27 kraadi.
0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
3: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
4: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meestel russikad ja sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas te seda ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertidele.
1: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ole loobuda, sust proovin.
2: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 23. juulil Pearu Paulus. Tugu starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga. A chair.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertidele.
1: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui tsusi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga the chair.